fearless. All right. All the ladies first. Just gonna turn this into a competition. Gonna do what Amber's doing. After four. One, two, one, two, three, four. Shall we have the guys one now? You two? Da da da da da da da. Da da da da da da. Da da da da da da da. Well, that's a bit louder. Da da da da da da da. Da da da da da da. Da da da da da da. Right, everyone together.